0: Gusti Allah Pangeran.
1: Mula saya salah sar pencenengan. Nyon sebora saya harus tak berubah. Tetap kapu.
0: Mat pasani kelakuan deh. Iya kakek.

0: Bapak muli
1: kak,
0: kau nggak muli ya
1: kak?
0: Kau dulu waktu ini dewi aku timuli ya, dulu waktu ini dewi aku katimuli.
1: Terima kasih PT ya.
0: Undimu no bojoku bojoku ayah yang pasar
1: nama
0: dewi emang loro bongga kau kini aku anu loh ya aku pokoknya ya.
1: Apa ini?
0: Jumbo.
1: Kayak petik mari taruh.
0: Ini
1: apa ini?
0: Apa itu, Mai? Itu ya. Apa itu, Mai? Kalau kayak capek.
1: Lampimu ini loh asa itu mau ikim
0: apa? Ayo apa?
1: Lula jemek apa? Jemek
0: ngoyokin
1: kon lawi tak kandhani mang lak tak mule ya. Berenung lha apa tuh kerdung. Kon tak mule ana gelem lah ngene iki ya apa?
0: Lah apa iku?
1: Aku lek aku gak apa-apa, meneh sik patro lamu wae. Meneh patro lamu.
0: Aku gak nyang.
1: Lha apa?
0: Mati aku.
1: Iku lek delan sapa? Lah ya delan dhewe aku ra wani kok dadakno. Aku ate mule aku.
0: Yen.
1: Ngojo lah.
0: Lha apa?
1: Iki lo delokne.
0: Ayo delokne roh kok sapa?
1: Alah. Alah pangeran.
0: Kaya mbokmu.
1: Mbok lo nomah ana kok mbok lo. Bukan godhonge lo delon praene sapa?
0: Sik tak deloki rupane sabuke ana duwike.
1: Sapa?
0: Tanggamu.
1: Sapa?
0: Ya
1: kono lapuk geraya-geraya ndek terminal lho.
0: Aku ndelok ge sabuke, sabuk gedhe ana duwike 1000.
1: Barangan bongko ya nggawa duwe. Dipareni sapa iki? Lah iki lak sapa?
0: Dindin.
1: Iya, sing Janudin ah.
0: Ngawurae.
1: Sapa? Kok Edin Srudin ah, Srudin. Heeh. Iki mang awake dhewe mang ro sing ngubung-ngubungan mang. Iki nganu, iki jelas iki nganu. Iki jelas duwe kesalahan.
0: Apa kira-kira kesalahane apa nah?
1: Arek iki ya. Kira-kira salahan dipateni nyolong pitik lek kira. Kakimu ngono. Arek iki penggawane lak main ah.
0: Ben
1: menawa kalah gak duwe duit terus nyolong PT. Paling yo kak. Paling duwe utang iki. Wah utange yo kak oke paling ki.
0: Yo 1000.
1: Wis lek lek sik lek wis mati ngene sing paling enak.
0: Lah
1: sing paling enak
0: iki digono nggenmu ae.
1: Iki digono omamu.
0: Dikae opo?
1: Ditape. Petang dino bajake metu wisan.
0: Lah yo engko dumen karo anakmu.
1: Gendeng apa niku?
0: Lah terus ya apa ngene iki?
1: Yo lapor ke? Eh? Jeneng ngono enekan kok gak kondo kok awak dhewe salah.
0: Lah lapor nandi?
1: Lho yo lapor golonganan dhuwuran.
0: Kaya to?
1: Mendung. Kon desa lho sing ngatur goblok.
0: Lah iki terus ya apa iki?
1: Iki ya.
0: Heeh, di rumah di sisine ae.
1: Sing paling enak didol. Di sisine ayo.
0: Ya iya didol ae mbok menawa payu 1000 ya.
1: Yo ayo
0: sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik s